0: अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी तथा कनाडादेशस्य प्रधानमन्त्री मार्क कार्नी च द्वयोः देशयोः द्विपक्षीयसम्बन्धेषु प्राप्तां सकारात्मकप्रगतिम् अग्रे नेतुं तथा सामरिकसहयोगस्य प्रमुखक्षेत्रेषु सार्थकपरिणामानि प्राप्तुं सहमतिं प्रकटितवन्तौ। एतेषु क्षेत्रेषु वाणिज्यम्, ऊर्जाक्षेत्रम्, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा तथा उभयोः देशयोः जनानां मध्ये पारस्परिकसम्बन्धाः सम्मिलिताः सन्ति। उभयोः मध्ये दूरभाषमाध्यमेन सौहार्दपूर्णः, फलदायकः च संवादः जातः। श्रीमोदी सामाजिकसञ्चारपटले प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे उक्तवान् यत् भारतं कनाडादेशश्च मिलित्वा अधिकस्थिरस्य, समृद्धस्य च विश्वस्य निर्माणे योगदानं दत्तः। एतन्मध्ये कनाडादेशस्य विदेशमन्त्री अनीता आनन्दः ह्यः सायंकाले द्विदिवसीय भारतयात्रायै नवदिल्लीं सम्प्राप्तवती। यात्रायाः अवधौ सा अद्य विदेशमन्त्रिणा डॉ एस जयशंकरेण तथा कौशल विकास उद्यमिता मन्त्रिणा जयन्त चौधरिणा सह मिलिष्यति। बिहार राज्यस्य वैशाली जनपदस्य राघोपुर दियारा क्षेत्रे ह्यः रात्रौ गंगानद्यां नौकायाः विपर्ययेण 13 जनाः मृताः। वैशाली जनपदस्य जनपदाधिकारी वर्षा सिंहः वार्ताहरान् संसूचयन्ति अवदत् यत् नौकायाः विपर्ययणानन्तरं 6 रक्षिताः। मृतकेषु अधिकांशाः अल्पवयस्काः सन्ति। ये भोजसमारोहे भागं ग्रहीतुं नौकया यात्रां कुर्वन्तः आसन्। नौकायां प्रायः 15-20 पर्यन्तं जनाः आरूढाः आसन्। उत्तमचिकित्सायै अन्ये 7 जनाः अन्यस्मिन् चिकित्सालये प्रेषिताः। उपराष्ट्रपतिना सीपी राधा कृष्णनवर्येण तथा प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना च अस्यां नौका दुर्घटनायां जनहानिं प्रति दुःखं प्रकटितवन्तौ। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: विशदवृत्तान्ताय एक्स् माध्यमे @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु। यूट्यूब् मञ्चे च न्यूस् आन् AIR ऑफिशियल वाहिन्याः अनुग्राहकाः भवन्तु।
0: बिम्स्टेक् सदस्य देशानां गृहमन्त्रिणां प्रथमं सम्मेलनं नवदिल्ल्यां दिल्ली घोषणायाः स्वीकरणेन सम्पन्नम्। अस्मिन् घोषणापत्रे बिम्स्टेक् सदस्य देशैः आतंकवादं समेत्य सर्वप्रकारकस्य आतंकवादस्य तथा आतंकवादं पोषकस्य, हिंसात्मकस्य, उग्रवादस्य च कट्वालोचना कृता। घोषणापत्रे सदस्य देशैः संयुक्त राष्ट्र चार्टर इत्येतस्य अन्ताराष्ट्रिय विधेः च अनुसारेण समग्रतया निरन्तरं च प्रयत्नैः आतंकवादस्य तथा हिंसात्मकस्य, उग्रवादस्य च निवारणं, प्रतिरोधः, समूलोच्छेदनं च कर्तुं स्वसंकल्पः पुनरुक्तः। सदस्यदेशैः संयुक्तराष्ट्रसंघस्य अधिकारपत्रस्य अन्ताराष्ट्रिय विधेः च अनुरूपं व्यापकतया निरन्तरं च प्रयत्नं कृत्वा आतंकवादस्य तथा आतंकवादं प्रोत्साहयतः हिंसात्मकस्य, उग्रवादस्य निवारणं, प्रतिरोधः, उन्मूलनं च कर्तुं स्वकीयः संकल्पः पुनः दृढीकृतः। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां भारतम् अद्य हैदराबादे 4:20 अन्ताराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धायां वेस्टइंडीज दलं सम्मुखीकरिष्यति। एषा स्पर्धा भारतीय समयानुसारं सायं 7 आरप्स्यते। इति वार्ताः।

0: दिव्यांगजन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडलस्य महती स्वीकृति IDBI बैंक संस्थायाः रणनीतिक पुनर्संरचना च निर्णीता। मंत्रिमंडलस्य उपवेशनानन्तरं नवदेहल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन समाख्यातम् यत् देशस्य सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमानां तथा नूतन औद्योगिक उपक्रमाणां समभ्युदये अस्याः संस्थायाः महती भूमिका वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्रमोदिना अद्य प्रतिपादितं यत् देशस्य सभ्यता यात्रा शतकानां सांस्कृतिक विनिमयेन ज्ञान सहभाजनस्य च परम्परया निरूपिता वर्तते। विश्वे भारतस्य सांस्कृतिक सम्पर्काणाम् उपरि आयोजितायाः अन्ताराष्ट्रिय संगोष्ठ्याः उद्घाटनसत्रे प्रेषिते सन्देशे प्रधानमन्त्री अवोचत् यत् नालन्दा सदृशैः प्राचीन ज्ञान केन्द्रैः भारतस्य एशिया महाद्वीपस्य च अन्य भागानां मध्ये ज्ञान विनिमयः सुदृढः जातः। तेन सविशेषं प्रतिपादितं यत् सन्यासिनः विद्वांसः वणिजः पर्यटकाश्च स्थल जल मार्गैः भारतीय विचारान् दर्शनं च सम्पूर्णे विश्वे प्रसृतवन्तः। प्रधानमन्त्रिणः अयं सन्देशः संस्कृति सचिवेन विवेक अग्रवालेन सम्मेलने पठितः। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
2: अनुक्षणम् अद्यतन सूचनाभिः परिपूर्णाः तिष्ठन्तु एक्स अथ पब्लिक पटलयोः @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु।
1: भारत कैनेडा देशयोः मध्ये व्यापक आर्थिक सहभागिता सन्धिं लक्ष्यीकृत्य सम्भाषणानि त्वरित गतिं प्राप्तानि। ओटावा नगरे निवृत्तात् पञ्चम चक्र विचार विमर्शनानन्तरं 26-2000 ख्रीष्टाब्दस्य पर्यन्तम् अस्य आर्थिक सन्धेः निष्पादनं सम्भाव्यते। वाणिज्योद्योग मन्त्रिणा पीयूष गोयलेन समाख्यातं यत् भारतेन गत चतुर्ष वर्षेष् 38 विकसित राष्ट्रैः सह प्राधान्य व्यापार सन्धयः साधिताः। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अथ च कनाडा देशस्य विदेशमन्त्री अनिता आनन्दः अद्य व्यापार निवेश शिक्षणोर्जा रक्षाजनात् जनसम्पर्क क्षेत्रेष् भारत कनाडा सम्बद्धानां प्रगतेः समग्र समीक्षां कृतवन्तौ। उभयोः विदेशमन्त्रिणोः मध्ये अद्य नवदेहल्यां द्विपक्षीय वार्ता सम्पन्ना। सामाजिक संचार पटले डॉ जयशंकरेण संसूचितं यत् वार्तावधौ प्रमुख क्षेत्रीय वैश्विक विषयेष्वपि उभयपक्षीय विचार विनिमयो जातः। सः अवोचत् यत् दृढ नेतृत्वस्य शासनोद्योगयोः च सतताभिसन्धानस्य बलेन भारत कनाडा देशौ रणनीतिक सहभागितां नूतनामुन्नतिं नयतः। अपरत्र कनाडा देशस्य विदेशमन्त्रिणा अनिता आनन्देन प्रतिपादितं यत् भारत कनाडा सम्बन्धेषु साम्प्रतिकी प्रगतिः अतीवोत्साहवर्धिका वर्तते। देहल्याः विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी न्यायालयः अद्य CJP इत्यस्य दलस्य नेतारौ सौरभदासः तथा आशुतोष रंका इत्येतौ पञ्चदिवसीयस्य कृते निगडितौ। रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन प्रतिपादितं यत् शान्तिपूर्णस्य स्थिरस्य उन्मुक्तस्य च हिन्द प्रशान्त क्षेत्रस्य निर्माणे भारतस्य आसियान संघटनस्य च गभीरा रुचिः वर्तते। अद्य प्रातः नवदिल्ल्यां भारत आसियान रक्षा चिन्तक मञ्चः सम्बोधयता श्रीसिंहेन स्पष्टीकृतं यत् भारतस्य हिन्द प्रशान्त दृष्टिकोणे आसियान संघटनं केन्द्रीय महत्वं भजते। अपरत्र भारतस्य एक्ट ईस्ट नीतिः दक्षिण पूर्व एशिया देशैः सह सहभागित्वेन कार्यं कर्तुं दीर्घकालिकी प्रतिबद्धता वर्तते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः नवदिल्ल्यां 26-2000 एशियाई क्रीडा स्पर्धासु भागं गृहीतवता भारतीय क्रीडक दलेन सह संवादं विधास्यति। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्री उपस्थित क्रीडकानपि सम्बोधयिष्यति।